Agwezi okoko agwezi ano pe me mwachi dansuna yembo pa brother bwachi mike obia obia me ma good money ano pe enura ochiro bobru o program na se yame enka ho pa no yire mini about dina every year when you kuno joe ano pe mama chi ano pe Minya Adams. Hello, pay. Good morning. Oni Obapa, Mami Kunedu. Hello, pay. Chene Binkoma. Minya Ba Ofi London. Ebechia Wo. Ebechia Busia. Enura Minise Nenije. Enjia Nopo Timia. Emana Kwa Papa.